viac, ako snívame. Tak, Pane, ukáž, čo dokážeš Ty. Nič menej, nič viac, len to, čo Ty dokážeš. S tými, čo Ti všetko dajú. A my sme tu. Dávame Ti svoje srdce, Pane. Ukáž, čo dokážeš Ty. Môžeš vykonať aj dnes oveľa viac, ako snívame. Dotkni sa nás, Pane. Tu sme. Ak niečo si môžeš použiť, použi si. Tu sme, Pane.

nenápadne tuším a čakám bez prestávky. V nenápadnom tichu niečo tajne svieti, nenápadne hľadám odvahu a kvety.

0: Boží hnutí mezi mladou generací, která nachází svůj domov v místním církevním sboru a proměňuje společnost. To je vize slovenského tréninkového centra Kompas, se kterým spojil svůj život host aktuálního pořadu Petr Hrubo. Vítám tě, Peťo.
1: Díky moc, ahojte.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Peťo je následovník Pána Ježíše Krista, manžel, táta. Duchovně doma je ve společenství za kostolom v Žilině. S Žilinou je spojeno také jeho působení v tréninkovém centru Kompas, partnerské organizaci mezinárodní služby Josiah Venture, kde aktuálně působí jako coach, mentor a lektor. Pojďme na tvůj život. Nejdříve se vrátíme o nějaký ten rok zpátky. V jakém prostředí nebo rodině jsi vyrůstal a jak se utvářel tvůj osobní vztah k Bohu, potažmo Ježíši Kristu?
1: No, já jsem z rodiny, která byla na taký italianský způsob. Bylo tam veľa emocie a veľa aj různých ťažkých situací. A nebyli jsme kresťania, teda boli jsme kresťania. Teda ani neviem. Raz za rok sme išli do kostola jednoducho na Vianoce. To bolo nejak časťou tej našej tradície. A inak sme s Pánom Bohom veľa spoločného nemali. Išli sme si v podstate tak nejako po svojom. A v čase, keď som bol tínidžer, tak rodičia boli také na sklonku, že sa budú rozvádzať. A ja osobne som mal ateistické presvedčenie. Bolo to ešte počas komunizmu. Takže v podstate veril som tomu, čo sa nejako tak vyučovalo a čo mi dávalo v tom čase zmysel. Stala sa taká zvláštna vec, asi mama bola dosť zúfala, tak zašla do kostola raz mimo poradia. A čo sa stalo, ináč to bolo také nejaké tradičné zhromaždenie v ECAU v našom malom meste. A keď sa vrátila, tak vravela, že sa stretla s Ježišom a že uverila a že potrebujeme takisto poznať Ježiša. A bolo to také UFO, do nejakej miery úplne nezrozumiteľné. A tak sme moc na to nevedeli, ako reagovať. Ale to, čo sa jej podarilo, bolo v okolí, alebo v Púchove nebolo žiadne také prostredie, kde by bola nejaká zrozumiteľne propagovaná alebo žitá viera. Ale v jednej dedine 16 km od nás tak ma spojila s jednou takou skupinou. Ona povedala, že to je ako hudobná skupina, ktorá tam má nácviky. Ja som mal teda, bol som v kapele a že by som sa tam mohol teda hodne učiť. A mne veľmi pomohlo tiež, že v tom čase to bolo okolo 15 rokov, som mal motorku a som si vravil, že to je dobrá príležitosť akože urobiť nejaké také cesty, tak som to spojil. Tak som začal ich navštivovať, až som zistil teda, že to je nejaká skupina kresťanov a tú hudbu tam majú viac menej ako niečo, ako doplnok k niečomu, k tomu programu. Ale bolo fajn, zostal som, lebo boli tam dievčatá a zažil som takú lásku. Bolo tam naozaj záujem o mňa, čiže keď aj pršalo, tak ma hodili domov autom. Čo v tom čase to nebol kúsok, hej, že 16 tam, 16 naspäť. A rozprávali sa hodne so mnou, takže ten záujem tam bol a tým si ma vlastne postupne získavali. Jedna z tých vecí si zrejme tam niekto uvedomil, že som ateista, tak začali mi nosiť nejakú takú literatúru o vede a o kresťanstve. Zrejme niekto prepašoval do Československa, tak to som čítal a počase som teda zmenil svoj svetonázor a som brával, že už mi to teda nedávalo zmysel, že naozaj, že by to bolo všetko nejak tak samo od seba. A som pripustil, že teda to dáva zmysel, že Boh je. A tam to nejak tak ostalo na nejaký čas.
0: Takže v té první fázi to bylo UFO, poté to bylo připuštění toho, že Ježíš, Bůh, může být a kdy to začalo být osobní v tvém životě?
1: Ono to ještě spojené s tím, že dost ty věci, alebo ty hodnoty, které tam byly propagované, išly proti mojemu vnútornému světonázoru alebo filozofii života a ta byla velmi sebecká. Jako já jsem mal přesvědčení, že treba žít v podstatě tak evolučně, hej, že nejsilnější prežije a tí ostatní, to už je ich problém a majú smolu. Veľmi veľa sebectva tam bolo. Takže to tak hodne narážalo na charakter a na moje presvedčenia. A samozrejme, ja som mal hodne aj v tom čase problém s políciou a také rôzne napäté situácie boli. Ale jedného dňa tam prišiel niekto z Čiech, nějaký muž rozprával, co znamená chodit s Ježíšem a jako s ním žít. A co to vlastně je? A v podstatě dal aj výzvu. Dal výzvu, ta výzva zněla, že jak veríš, že Boh je, že ťa miluje a že Ježíš zomrel kvůli tvojim hriechom, tak pojď, vyznaj mu to a odovzdaj mu svoj život ako svojmu pánovi a ako tomu, ktorý bude riadiť tvoj život. A úprimne, ja som teda v tom čase s tým hodne bojoval a bral si, že to asi není pre mňa, ale on to nejak bol dosť trpezlivý a potom to ešte zopakoval, keď išla taká prvá vlna ľudí, ktorá išla dopredu a povedala, že áno. A vnútorne som to nejako nevedel uniesť, že som vedel, že niečo premeškám jednoducho, keď nepôjdem vpred. A nevedel som tiež celkom, čo to znamená, takže on to bol naozaj krok viery. A v tom čase vlastne sa so mnou modlili, dali mi tú výzvu, ja som sa modlil a dali mi do ruky Bibliu, povedali, čítaj každý deň. A s tým som odišiel domov. Tak to asi pokladám za taký bod zmeny trajektórie mojho života. Keď som prišiel domov, tak som sa pozrel na mamu a mama, keď sa na mňa pozrela, tak vravela, vieš čo, ty si iný človek, tebe sa niečo dnes stalo. Že bola schopná to rozpoznať na črtoch mojej tváre, že k niečomu prišlo. Ale ja som to vtedy ešte nejako vtedy nejak nevnímal. Hej. Ja nie som príliš až tak emocionálny. Ale zobral som to vážne a naozaj odtedy som čítam Bibliu každý deň. No. A potom som vlastne prestal chodiť, lebo som išiel na vysokú školu a tam som si našiel novú skupinu ľudí a tam som vlastne začal poznávať hlbšie, že čo to vlastne znamená nasledovať Ježiša a nechať ho, aby on bol pánom. A tiež musím povedať, že teda nikdy som to neulutoval a pokladám to za absolútnu milosť, čo sa mi stalo. Asi neviem ani predstaviť, kde by bol môj život a či by som vôbec ešte žil, hej, lebo ten môj životný štýl bol akože strašný. Hej. Čiže ja som za to veľmi, veľmi vďačný a každý, kto do toho priniesol nejaký kúsok niečoho záujmu, a či informácie, či srdca, tak bol pre mňa obrovským požehnaním. Dodnes.
0: Kromě těch rolí, které jsem o tobě zmínil v úvodu, tak také kážeš a jedno z tvých kázání mělo podtitul Proč opustit romantickou představu křesťanství? Měl jsi třeba takovou představu ty sám v těch počátcích nebo se to nějak vrací v průběhu života?
1: Já si myslím, že do nějaké míry my tu představu asi všetci máme. Do nějaké míry, hej? Někdo viac, někdo menej. Ale samozrejme, chcem hovoriť za seba. V podstate ona súvisí, alebo za ňou je to, že Pán Boh, alebo tí ľudia, ktorí veria v Neho, tým sa nedejú až také zlé veci. Hej. Respektíve ešte tu na konci, alebo do konca života, že sa to vždycky nejako vylepší a že to bude dobré. Hej. A je to spojené v princípe takým nejakým využívačným alebo s takou sebeckou predstavou, že predsa keď Bohu patríme a keď on slúbil, že vám dám život a dávam ho v plnosti, že nejakým spôsobom sa to týka aj tu, nie až potom v nebi, ale že to má vplyv na tu aj teraz. A jednoducho, že keď to nie je, tak niečo je zlé, buď na našej strane, alebo potom sa to tak zachveje, že si človek vraví, že aha, že aký je naozaj Pán Boh, že keď vidí to všetko, čo sa deje a aj tak napriek tomu to dovolí.
0: Na začátku své profesní dráhy si úspěšně působil jako obchodní zástupce. Co byl ten klíčový moment nebo boží impuls, který tě vedl k tomu opuštění této kariéry a vydání se cestou služby mladým lidem?
1: Já jsem teda jako nikdy nějako netužil, že by som bol v nějaké službě na plný úvezok. A úprimne, jako všetko to, čo som robil dovtedy, mal som pocit, že čokoľvek robím, tak ma to baví. Ja som začal ako programátor a potom cez zahraničný obchod a potom cez rôzne poradenstva a kadečo. Takže mňa to nesmierne bavilo a bol to spojené aj s testovaním a s poznávaním nových vecí. Myslím, že sa celkom rád učím nové veci. Takže ja som bol veľmi spokojný. Ale tiež sme spolupracovali s manželkou, bola vlastne druhý pracovník IFES na Slovensku. Pracovala so študentami a ja som v tom bol nejakým spôsobom zaangažovaný. Čiže Chodil jsem, stretoval jsem se so študentami a dostal jsem tiež pozvanie na jednu konferenciu do Polska, ktorá bola vlastne študentskou konferenciou, kde som šiel so študentami a robil som im nejaký taký akože taxík a odvoz. A počas jedného večera, ako sme tam boli a z času uctievania, tak som jasne rozumel Božiemu hlasu, že vieš čo, to, čo robíš ty teraz, to môžu robiť mnohí ľudia. To, čo by som chcel, aby si robil, tak je, aby si sa na plný úväzok venoval práci a prinášal evanjelium mladým ľuďom. Tak s týmto som sa vrátil domov, nevedel som celkom, čo s tým. A bolo to také, že OK, no dobré. Ale v princípe od tohto času sa začali diať aj vo firme rôzne veci, kde chceli, aby som bol spoločník, ale zároveň chceli, že by som kus aj podvádzal a uplácal, aby sme urobili jeden taký obchod, ktorý bol nový. A išlo to proti mojim hodnotám, tak som vlastne povedal nie. Ale o 16 dní som našiel novú prácu, ešte lepšiu, kde som mal na starosti vlastne zahraničný obchod, čo sa týka jednej papierenskej firmy Tuna a čo sa týka dovozov. Takisto ma to nesmierne bavilo, bol to super. No ale stále som vnútorne vedel, že aha, mám robiť niečo iné, takže keď prišlo k predĺženiu kontraktu, tak som povedal nie. A bol také ako trošku zatmenie slnka. Pretože som nevedel ani, do čoho presne idem a povedal som na výzvu, ktorú som dostal z misie, že dobre, tak idem tam pracovať.
0: V tréninkovém centru Kompas působíš, pokud mám dobré informace, už od roku 2003 a dlouhá léta si ho vedl jako ředitel. Když se ohlédneš za těmi roky uplynulými, jak se za ty dvě dekády změnila slovenská, potažmo evropská mládež a jak na tyto změny Kompas reagoval?
1: Ako robím s mladými ľuďmi, tak ja vlastne aj teraz vediem ešte s kolegom u nás v zbore dorasteneckú prácu. A to preto, lebo sme, existujeme 10 rokov a začali sme so 4 párov a 8 jednotlivcov a nemali sme tam teda žiadnych mladých, iba deti. Ale teraz oni ako dorastajú, tak sme začali to robiť a nemá to tiež kto robiť, lebo sme malé spoločenstvo. Takže tiež sledujem, že čo sa asi tak zmenilo všetko od iných čias, ale pravdou je, že vlastne keď sme napríklad robili pre vysokoškolákov, pre prvákov nejaké také privítacie a aktivity na vysokých školách aj s občerstvením, tak ako rozdávali sme mapy, mali sme nejaké aktivity, rôzne hry a potom jedného dňa alebo jeden rok sa to úplne akože všetko prestalo fungovať. Zrazu oni zistili, že čokoľvek im dáme, oni si vedia nejak nájsť na internete, vedia sa zorientovať a vlastne vedia samostatne fungovať. Čiže jediné to, čo možno, kde ten prínos je, alebo kde tá úloha stále zostáva, je, že v tom nadväzovaní vzťahov s nimi, že toto im nikto nedá, tie vzťahy, to sa nedá nejak tak vyškrknúť, ale to je veľmi ako dôležité pre život. Takže sú oveľa viac cool, oveľa viac vedia. Myslím, že sú oveľa viac zvedaví a možno aj tým, že prístup tej informácie je oveľa kratší a ľahší. Čiže myslím, že dochádza trošku takej separácii, ale sú nesmierne otvorení. Čiže kým kedysi sme častokrát zažívali také nejaké kúzaj odmietnutie, že aha, vy ste títo, tak OK, ste v tej škatuli. Teraz mám pocit, že dobré, že máte svoj názor, a rád si vypočujeme, sme zvedaví. A otázka potom, čo s ním spravia. Čiže tak tá generácia je úplne niekde inde a myslím, že to má oveľa tiež ťažšie, ako sme to mali my. Ja myslím, že náš svet bol oveľa jednoduchší a práve preto penzum tých informácií, ktorým sa im dostáva, že pre nich tá orientácia je oveľa, oveľa ťažšia. My sme mohli byť oveľa jednoduchší. Ale som z nich nadšený a ja myslím, že častokrát sa mi pýtajú, že či vôbec rozumiem tejto generácii. Ja vravím, že moje povolanie nie je im rozumieť. Moje povolanie je ich milovať a im nejakým spôsobom slúžiť. Lebo mám pocit, že na úrovni porozumenia to nie je také jednoduché. Jednoducho vyrastajú v značne odlišnom prostredí ako my. A mám tiež pocit, že rodina alebo tá moc rodiny, ktorá mala na nás veľké stopy, tak pre nich už nie je tak silná. Pre nich je silnejšie to prostredie, v ktorom je. A teraz, žiaľ, je to prostredie v mnohých prípadoch, alebo väčšinou prípadoch internetové alebo také elektronické.
0: Na to můžeme rovnou navázat, protože generace Z a Alfa vyrůstají v digitálním světě. V čem vidíš výzvy a v čem naopak příležitosti, pokud jde o sdílení evangelia s lidmi těchto generací?
1: Ta příležitost je, že v podstatě oni si najdou čas a mají záujem vypočuť a zvážit nějakým způsobem procesovat to, co počují. Čo je podle mě velmi, velmi super. Ta výzva je v uchopení nějakých realit, čo narážeme vlastně i teraz, že na také situácii, že člověk je schopný, alebo mladý člověk je schopný jako keby uchopit dvě pravdy, alebo má dvě reality a považovat ich, že jsou nějakým způsobem rovnocené, aj keď jedna ide voči druhej. Čiže to je jakože velmi zaujímavé, že akoby dvě protichodné veci a oni s nimi vedia žiť. A ani jim to nevadí. To je také jakože metúce. Čiže ako keby to vyžadovalo viac času, respektíve ono sa to dotýka, alebo to riešenie častokrát pri nejakých takých praktických, pri praktickom živote a žitia života ako takého, že kde sa oni zorientujú, že aha, toto vlastne jedno s druhým nesúvisí a môžem, niečo potrebujem odhodiť. Tak je to veľmi zaujímavé. Ja to milujem pozorovať a možno, že práve preto, že som častokrát zmetený v tom, že ako to celé je. Je v tom určitá krása.
0: Jedním z vašich projektů je Exit Tour, který oslovuje tisíce studentů na sekulárních školách. Jak skloubit to oslovování na jedné straně velkých skupin s následným osobním učednictvím?
1: Toto je velká výzva, ale v podstatě to, co sami snažíme, lebo jako Kompasa nepovažujeme za paracirkevnou organizaci alebo naddenominačnou, ale za procirkevnou organizaci. To znamená, že všetko, co robíme, tak robíme s miestnym cirkevným zborom nějakým. A možno okrem KPM, ale to je trošku jiný formát. To znamená, že keď sa robí exit, tak ideme do mesta a organizujeme to s miestnou cirkvou. Čo je veľmi dôležité, lebo tam očakávame a pripravujeme vlastne tú nejakú skupinu a ten tým mládežnícky k tomu, aby oni vedeli osloviť a aby mali záujem a aby bola aj nejaká následná práca po exitoch s ľuďmi, ktorých vlastne oni poznajú, lebo do tých škôl vlastne takisto oni sami chodia. Takže snažíme sa o toto sklbenie a ak sa to nepodarí, tak aspoň nejaká výhoda je z toho exitúru tá, že ľudia, ktorí sú tam, alebo aj veriaci, ktorí sú tam, tak nejakým spôsobom zarezonujú na to, že aha, aj kresťania vedia urobiť niečo dobré, hodnotné, zaujímavé, nie je to nudné a vie to byť aj príťažlivé. Čo ja myslím, že je úplne super. Ale kľúčové je naozaj možno tie poobednejšie aktivity, hej, po škole, ktoré sa organizujú s tou miestnou komunitou, alebo potom takisto nejaký taký ten evangelizačný večer záverečný, kde opäť prídu ako všetci a kde sú tí miestni. My sme vlastne iba takí nejakí katalizátori toho prostredia, že kde by sa to všetko mohlo niečo pekné stať.
0: Dnes pôsobíš primárne ako coach a mentor v zemích, kde pôsobí Josiah Venture. Čím pro tebe sú tyto role? Koučovať druhé, venovať sa im mentorsky?
1: Pre mňa vlastne, keď som odchádzal a opúšťal tú predchádzajúcu rolu, čo bol nejaký taký dlhší proces, tak ja som myslel, že to, čo je predo mnou, už bude také nejaké také pokojnejšie a že to bude, je to predsa len rola, ktorá už nie je spojená s takou, že človek ťahá veľkú vec a veľký tím. Ale zistil som, že predo mnou je veľký kopec veľa toho, čo neviem a čo sa potrebujem naučiť. Hej, čiže pre mňa to je viac menej taká výzva, že učiť sa ako v krajinách, kde tá kultúra je predsa len odlišná ako tá naša a kde tým je odlišný a kde veci fungujú inak. Ako sa naučiť čo najviac a ako priniesť týmu vedúcich alebo tomu riaditeľovi nejaké poznanie a porozumenie toho, že ako sa zariadiť v nejakých situáciách. A na druhej strane ja to nevediem, čiže je to viac menej usmerňovanie a je to coaching a mentoring. Hej. Čiže je to menej vyučovania, ktoré bolo predtým, ktoré sa robili najmä pre informáciu. A možno menej tréningu, ktorý bol pre porozumenie tej informácie. Teraz je to viac také coachingu, čiže spôsob alebo metóda, aby vedeli implementovať to, čo už vedia, ako to zaviesť do praxe. A mentoring ohľadne multiplikácie. Alebo častokrát tá služba aj v kresťanstve zaniká alebo končí tým, že končí ten vedúci, ktorý tam je, čo je podľa mňa veľká škoda, že malokedy, alebo nie vždy, alebo nie vždy zdravým spôsobom dochádza k také odozdávke alebo k multiplikácii spôsobom, že je to naozaj zdravé. A to je ten môj zámer, že ako toto robiť tak, aby v podstate tí ľudia, ktorí prídu po tých, ktorí vedú teraz, aby boli lepší, ako sme boli my. A aby to bolo naozaj dobré pre kráľovstvo. Je to výzva a je to krásne učenie.
0: Už dříve si zmínil, že se učíš rád nové věci, ale teď, když zaznělo, že vlastně s příchodem do každé další země je ta metodika možná trochu jiná, protože se ta mentalita těch lidí mění, tak to musí být asi hodně náročné vnímat, že tady s lidmi můžu pracovat takhle, tady potřebuji jinak a vlastně umět v hlavě přepnout, teď jsem na Slovensku, věnuji se lidem, kteří fungují takhle, teď jsem třeba v jiné zemi. Je to takhle i mentálně náročné pro tebe?
1: Je to, v čom to je najmä iné, že keď je človek na jednom mieste, tak má veľmi veľa informácií a mám pocit, že to je trošku aj ľahšie. Hej. Teraz to, čo robím, vyžaduje teda cestovanie a je to, ako sú tam hodne kultúrne odlišnosti a znamená to, že musím oveľa viac prepínať do iných súvislostí, čo je hodne výzva. Ja by som povedal, že ten môj disk je viac fragmentovaný, hej, teraz. Že to je také, že aha, toto je táto vec. A tých informácií je veľmi veľa, hej. No, chcel by som byť, že skôr na pomoc, ako že človek tam prinesie niečo, že čo usmerní toho vedúceho a potom ono sa to nezdá, ale ono to má vplyv. Alebo môže mať vplyv, ktorý aj nemusí byť dobrý, no. Takže mne sa celkom páči táto rozmanitosť. Učím sa v tom žiť. Je to iné ako predtým.
0: Další otázka je takzvaná otázka za milion. Co je podle tebe nutnou výbavou mladého křesťanského vedoucího, aby obstál, nevyhořel a stál ve službě dlouhodobě?
1: Já si myslím, že čo je velmi klíčové, že by, a na to jsme pracovali, to jsme mali také období, keď jsme pracovali na týmové práci, že mnoho rokov vyšlo také one man show a já myslím, že se to zmenilo asi prakticky takmer všade v krajinách, ktorých slúžim. Ale je to kľúčové, že by to nestálo na obdarovaniach jedného človeka, ale že by ten tým bol čo najviac rozmanitý. A ideálne je, že by ten človek, ktorý vedie, sa naučil viesť a nielen manažovať. Samozrejme, managing je veľmi dôležitý, ale to vedenie je niečo, že vidí väčší obraz a prináša inšpiráciu a povzbudenie. A potom sa mi to zdá, že je všetko oveľa jednoduchšie. Pretože keď človek je zatarasený alebo zahádzaný strašne veľa aktivitami a má prepchaný kalendár, nie je tam zdravie, neviem, nejakých rytmov aj odpočinku a je povedzme v tom sám, tak to je na krátky beh. No. Ak to má byť nadlho, tak to musí byť nastavené zdravo už úplne od začiatku. A samozrejme, ľahšie sa to povie, ťažšie sa to urobí, lebo tí lídri a tie týmy, oni sa len tak ľahko nenajdu, oni sa musia vychovávať. Čiže je to výzva. Ale pre mňa to vždy bolo, ja som sa vždy snažil nájsť ľudí, ktorí sú ideálne lepší ako ja, čo bolo celkom ľahké. A potom vytvárať im priestor na to, aby mohli slúžiť a použiť tú rozmanitosť darov, že by mohla byť aktivizovaná. A to sa mi zdá, že to je cesta k úspechu a k dlhodobosti.
0: Díky za tyto tipy. V závěru pojďme trošku udělat takový úkrok do ještě jiné oblasti života. V Kompase dlouhodobě spolupracuješ mimo jiné se svou manželkou Evou. Tak by mě zajímalo, jak se vám daří stát v intenzivní službě Bohu a lidem a zároveň pečovat o vaše manželství a rodinu.
1: No, tak my máme trošku výhodu v tom, že Eva robí trošku niečo iné, ona má na starosti, ja som pred x rokmi na 3 mesiace zavolal do Kompasu, lebo sme potrebovali pomôcť s reportami a s financiami, že by sa to nejako všetko uložilo a bolo tak, ako má byť. A vlastne ona má na starosti túto takú nejakú chrbticu tej služby, ale nie je nevyhnutné, že nerobí s mladými ľuďmi. Čiže v tomto sú naše životy oddelené, čiže nezažívame nejakú takú ponorkovú nemoc, ale takisto ja nemám tú vlastnosť, že by som sa nejak príliš zdieľal, lebo služba častokrát nesie so sebou rôzne také krhké informácie, ktoré strašne veľa vedia zobrať z procesoru, hej, z človeka. Takže v tomto sme oddelení, čo ohromne pomáha. Hoci zdieľame spoločnú kanceláriu, ale tým, že ja teraz hodne cestujem, tak to až tak nevadí, že nie sme stále spolu. Hoci ja som veľmi rád spolu a to je pre mňa radosť vracať sa domov. To je vždycky, už sa neviem dočkať. Hej. I merit up, určite. Ja mám v sebe, že nejak nadstavené určité rytmy. Jeden z tých rytmov je, že každý deň jej vyjadrím nejakým spôsobom, že ju milujem. Ale to je najčastejšie verbálne. Hej. Raz za týždeň jej kúpim kvety, alebo jej poviem, že nech kúpi na môj účet kvety. Hej, čo je celkom vtipné, lebo máme spoločné účty, nemáme oddelené. Ale že tam je stále, usilujeme o nejakú takú romantiku a galantnosť, že občas otvorím dvere do auta, alebo niečo také špeciálne, lebo je špeciálna, ona je naozaj špeciálna. Čiže to je jeden z tých rytmov a takisto keď som preč, lebo veľa nocí strávim aj mimo nášho domu, tak ako každý deň nejakým spôsobom komunikujeme, že si urobíme hovor, alebo že tam je neustále spojenie. A nás to baví hlavne. To je super na tom, že je to zábavné, není to ako, že to je program a teraz nejaká rutina. Je to moc fajn. Sme dobrí kamaráti. Sme dobrí kamaráti a veľa sa rozprávame. A to hodne pomáha, lebo keď je niečo, tak ja sa dozviem hneď všetko. A takisto ona, že vieme sa čítať lepšie tým pádom. A to neznamená, že nie sú občas napätia. Ja som špecialista na vytváranie napätí, takže som v tomto dobrý, ale zatiaľ chvála Pánu Bohu, dá sa to.
0: Nedá mi to a přeci jen ještě mám jednu otázku na mysli. V úvodu jsem citoval vizi tréninkového centra Kompas.